0: nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học Người lãnh đạo và khải tượng, phần thứ hai. Người dạy là Tiến sĩ David Shipley.
1: What qualities are inside of the person that God will entrust a vision to?
0: Một người cần phải có những đức tính như thế nào thì Đức Chúa Trời mới đặt để vào trong người đó những khải tượng của Ngài?
1: A vision is a very precious, precious thing.
0: Khải tượng là một điều gì hết sức là quý báu.
1: When God entrusts a vision of His desire for the future to someone here on earth, it is to be held as a precious treasure.
0: Khi Đức Chúa Trời ban khải tượng của Ngài để bày tỏ chương trình và ý muốn đặc biệt của Ngài cho tương lai của người đó, thì đó là một điều hết sức quý báu cho người đó.
1: Therefore, we can assume that the Lord would take special precaution and care in the person to whom He entrusts a vision.
0: Do đó chúng ta có thể biết một điều chắc chắn rằng Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc, Đức Chúa Trời sẽ hết sức cẩn thận khi mà giao phó khải tượng của Ngài cho một người nào đó.
1: Again, I need to say that when we speak of a vision in these series, we are not speaking of a trance or something that is particularly of a supernatural orientation.
0: Và một lần nữa, khi mà tôi đề cập đến vấn đề khải tượng thì tôi không nói về một cái sự mơ mộng hay một cái gì mà khiến cho
1: It is supernatural in the sense that God by His Holy Spirit imparts it to us.
0: Nó là một cái gì siêu nhiên trong cái phương diện là chính Đức Chúa Trời đặt để điều đó trong lòng chúng ta.
1: The vision may come through a confirmation of Scripture.
0: Cái khải

0: often if we are sensitive to the Holy Spirit, God's directive comes through a word from another believer to us.
1: Và có khi thì Chúa Thánh Linh cũng dùng một người khác, một tín hữu khác để mà phán, để mà nói cho chúng ta biết một điều gì đó mà Ngài muốn cho chúng ta biết.
0: But whatever avenue God uses to impart the vision.
1: Nhưng cho dù Đức Chúa Trời dùng một phương tiện nào đó để cho chúng ta nhận khải tượng của Ngài.
0: That vision of God's desired future is a precious, precious thing.
1: Thì khải tượng tức là điều mà Chúa đặt để trong lòng chúng ta về tương lai của chúng ta thì đó là một điều hết sức quý báu.
0: And the one who carries the vision must be tutored by the Holy Spirit to be the proper carrier of the vision.
1: Và người mang cái khải tượng đó của Đức Chúa Trời thì cũng cần phải được chính Đức Thánh Linh hướng dẫn, dạy dỗ, uốn nắn để cho người đó trở nên một người xứng đáng để lãnh nhận cái khải tượng đó và thực hiện.
0: Someone has well observed that the person God uses publicly will be tutored by him privately.
1: Và có người đã quan sát và nhận định rằng nếu mà một người nào đó muốn được Chúa sử dụng một cách đầy ơn ở trước công chúng, trước mặt nhiều người khác, thì chính người đó trong phòng riêng, trong nơi riêng tư đó sẽ phải được Chúa rèn luyện.
0: There are private dealings of the Lord that he will bring the visionary through.
1: Và chính qua những sự huấn luyện, sự rèn luyện trong riêng tư đó giữa Chúa và người đó mà Chúa sẽ giúp cho người đó có thể thành đạt.
0: And in this series on the general subject of leadership vision, this second session deals with the qualities of the visionary, the one who carries the vision.
1: Và trong bài thứ hai nói về người lãnh đạo và khải tượng thì chúng ta chú ý đến những cái đức tính của một người mang khải tượng của Chúa.
0: In the last session you remember that the fifth principle was I must sow in order to reap.
1: Và trong bài học thứ nhất chúng ta vừa học thì cái nguyên tắc thứ năm mà chúng ta học đó là người đó phải gieo thì mới có thể gặt được.
0: Therefore I will sow in faith.
1: Và chính vì vậy mà tôi sẽ gieo trong đức tin.
0: When the Spirit of God brings vision into our own heart for God's desired future.
1: Khi Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta khải tượng trong tâm lòng chúng ta để bày tỏ về chương trình trong tương lai của Chúa.
0: Whether it's in the planting of a new church.
1: Có thể đó là việc chúng ta sẽ mở một hội thánh.
0: The reaching of a previously unreached village or tribe.
1: Hoặc là rao truyền phúc âm của Chúa cho những cái vùng đất hoặc là những ngôi làng mà chưa hề nghe biết về danh Chúa.
0: Whatever the vision God places in your heart.
1: Cho dù khải tượng đó là như thế nào đi nữa, Chúa đã đặt trong lòng quý vị.
0: I urge you to begin to sow now in faith toward the realization of that vision.
1: Tôi này khuyên quý vị hãy gieo để có thể gặt lấy kết quả của khải tượng mà Chúa đã đặt trong lòng quý vị.
0: You cannot reap a vision that has not been sown.
1: Quý vị sẽ không thể nào gặt lấy kết quả của một khải tượng mà nếu mà quý vị chưa có gieo trồng.
0: You cannot reap a harvest that has not been sown.
1: Quý vị cũng không thể nào có một mùa gặt nếu chưa bao giờ gieo trồng.
0: And so the Spirit of God takes the visionary and begins to work deeply in the heart of that person.
1: Và như vậy, Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ làm việc một cách sâu xa trong lòng của người mang khải tượng mà Đức Chúa Trời đã đặt trong lòng người đó.
0: One of the clearest biblical illustrations of a visionary used by God is the man Joshua.
1: Một trong những tấm gương rõ ràng nhất trong Kinh Thánh nói về một người mang khải tượng của Đức Chúa Trời đó là ông Joshua.
0: Joshua gives us the finest Bible example of how to make an effective transition into major leadership.
1: Và Joshua là một tấm gương lý tưởng nhất mà Kinh Thánh cho chúng ta biết làm sao để có thể làm một cái sự chuyển tiếp từ một người có khải tượng đến khi thành đạt được khải tượng đó.
0: He had already tasted leadership under the mentoring hand of Moses.
1: Và trước đó thì Joshua đã kinh nghiệm được về vấn đề lãnh đạo ở dưới quyền lãnh đạo của Môi-se.
0: But as the book of Joshua begins, we find that Moses is now off of the scene and Joshua is being called upon for a level of leadership he had previously not known.
1: Và khi chúng ta bắt đầu đọc sách Joshua thì chúng ta thấy rằng Môi-se đã qua đời và bây giờ thì Joshua được Đức Chúa Trời kêu gọi vào trong một lĩnh vực, một chức vụ lãnh đạo mà Joshua chưa bao giờ kinh nghiệm cả.
0: In the same way today, throughout the body of Christ, in almost every nation, the church is in a season of transition.
1: Và tương tự như vậy, ngày nay, ở khắp nơi trên thế giới, hội thánh của Chúa, các nhà lãnh đạo trong các hội thánh cũng đang trải qua một giai đoạn chuyển tiếp như vậy.
0: In fact, in the next 5 years, 80% of the household names of Christendom, I believe, are going to change.
1: Và tương tự trong vòng 5 năm nữa, thì có thể nói là 80%, các cái danh từ hay là những cái tên gọi mà tất cả mọi người trong hội thánh của Chúa
0: as it was in the transition

0: from Moses to Joshua, many of the great post-World War II leaders of the church are now departing and going to be with the Lord.
1: Và tương tự như Môi-se đã qua đời ngày xưa, thì ngày nay cũng rất nhiều những tôi tớ Chúa, những người đã được Chúa sử dụng vào cách đây vài chục năm, thì bây giờ họ cũng đã lần lượt họ qua đời.
0: These were bigger than life personalities, men and in some cases women of tremendous dynamism and spiritual strength.
1: Đó là những người mà những tôi tớ Chúa, đàn ông hoặc đàn bà mà Chúa đã sử dụng một cách hết sức là kỳ diệu, hết sức là đầy ơn của Chúa.
0: A friend, a close confidant of Dr. Billy Graham was talking to me recently.
1: Một người bạn thân của mục sư tiến sĩ Billy Graham có lần gần đây vừa mới trò chuyện với tôi.
0: And he was lamenting the fact that in the current generation there seem to be very few visionaries.
1: Và ông ta than phiền với tôi một điều là trong cái thế hệ ngày nay thì dường như là có rất ít người là những người mang khải tượng của Chúa.
0: He asked, where are today's visionaries that have the great encompassing vision of Billy Graham and men like him in his era?
1: Và ông ta than phiền là ngày nay có bao nhiêu người là những người mang những khải tượng mà bao quát rộng lớn như là Billy Graham.
0: I believe that the Holy Spirit is raising up new visionaries in the body of Christ today.
1: Và tôi tin rằng ngày nay Đức Thánh Linh cũng đang dấy lên một số những người mang những khải tượng mới của Chúa cho thế hệ ngày nay.
0: And I believe that eventually many of them will watch this videotape.
1: Và tôi tin rằng ngày nay một số người đó cũng sẽ một ngày nào đó sẽ xem những cái băng
0: there
1: video này.
0: There are those hearing me now who the Holy Spirit is weaving deep dreams into your heart.
1: Sẽ có một số những người trong quý vị mà Đức Thánh Linh đang bắt đầu đan những cái khải tượng vào trong tấm lòng của quý vị.
0: But for us to be the proper vessel through which God's vision unfolds, the Spirit of God has to work in us.
1: Và hầu cho khải tượng của Chúa có thể được truyền đạt và được thực hiện qua đời sống chúng ta, thì đời sống chúng ta cũng cần phải Đức Thánh Linh rèn luyện uốn nắn.
0: You may have experienced hurt and disappointment at the hands of other Christians.
1: Có thể quý vị đã chịu nhiều tổn thương do một số những cơ đốc nhân khác gây ra.
0: God will even use that graciously as he weaves the pattern of his purpose in your life.
1: Và Chúa cũng có thể dùng ngay cả những sự đau đớn đó trong lòng của quý vị để mà Ngài truyền đạt một khải tượng tuyệt đẹp của Ngài.
0: God will allow dreams to die in order that your destiny may live.
1: Có thể là Chúa sẽ cho một số những cái giấc mơ, những cái ước vọng của quý vị sẽ phải chết đi.
0: And then he will resurrect that original dream in glory and in grace.
1: Và rồi sau đó thì chính Chúa cũng sẽ làm cho cái giấc mơ, cái khải tượng đó được sống lại.
0: Never was there a finer example of loyalty than the man Joshua to his mentor Moses.
1: Và chưa có một cái tấm gương nào nổi bật như là Giô-suê với sự trung thành của Giô-suê đối với
0: Môi-se. But now there was a magnificent intersection of the events of history with Joshua's life, bringing him on the scene for major leadership at the exact right time in the plan of God.
1: Và ngay trong giây phút này là một giây phút hết sức là đặc biệt và đúng thời điểm trong cái chương trình của Đức Chúa Trời để đưa Giô-suê bước vào trong cái giai đoạn là lãnh đạo cho người Israel.
0: Some of you watching this tape have been hidden in the quiver of God, so to speak, hidden for a particular time in history.
1: Và một số người trong quý vị có thể nói là được ví như là những cái mũi tên mà vẫn còn bị giấu kín ở trong cái hộp đựng mà tên đựng cung tên cho đến thời điểm nào đó của Đức Chúa Trời.
0: Perhaps like Joshua, you have labored under the shadow of another, but now it is your time on the stage of history.
1: Và có thể tương tự như Giô-suê, quý vị đã phục vụ Chúa ở dưới quyền của một người khác, và bây giờ có thể đến đây là thời điểm mà Đức Chúa Trời sẽ sử dụng quý vị một cách trong một cái lãnh vực khác.
0: Joshua had a vision given by God for the conquest of the land so that the people of God might receive their rightful inheritance.
1: Và Đức Chúa Trời đã sẽ dùng Giô-suê để đem dân Israel bước vào trong vùng Canaan để tiếp nhận lấy sản nghiệp mà đã hứa ban cho họ, Ngài đã hứa ban cho họ.
0: And today God is raising up those who will lead the people of God into their inheritance so that the nations might come to worship the one true God.
1: Và ngày nay Chúa cũng đang dẫn dẫn cả dân sự của Ngài hoặc là những người trong thế hệ của chúng ta ngày nay để bước vào để mà lãnh nhận lấy những sản nghiệp mà Chúa hứa ban cho chúng
0: ta. I believe that there is a parallel in the dealings of God with Joshua in how he will deal with us as visionaries today.
1: Và tôi tin rằng có một cái sự song song giữa kinh nghiệm của Giô-suê ngày xưa và kinh nghiệm của chúng ta ngày nay khi chúng ta là những người mang khải tượng do Chúa ban cho.
0: I'm going to suggest to you 10 qualities of a visionary as they're expressed in the life of Joshua.
1: Và tôi sẽ trình bày với quý vị 10 nguyên tắc, 10 đức tính của một người mang khải tượng của Chúa mà chúng ta thấy trong đời sống của Giô-suê.
0: To me, Joshua is an ideal biblical example for 21st century leaders.
1: Giô-suê là một tấm gương lý tưởng trong Kinh Thánh đưa ra cho chúng ta để làm gương cho những người lãnh đạo thuộc thế kỷ thứ 21 này.
0: God refined and expanded the vision of Joshua so that he might possess the land and in so doing lead the people of God into their inheritance.
1: Và Đức Chúa Trời đã uốn nắn, đã rèn luyện và đã mở rộng cái khải tượng của Giô-suê để hầu cho Giô-suê có thể dẫn dân Israel bước vào vùng đất hứa và thừa hưởng lấy sản nghiệp đó.
0: He worked essential qualities into Joshua's life.
1: Và Chúa đã đặt để vào trong đời sống của Giô-suê một số những đức tính cần thiết.
0: The first five chapters of Joshua demonstrate for us Joshua's transition out of a minor role of leadership under the shadow of Moses to a major role of leading the people of God.
1: Năm chương đầu của sách Tiên tri Giô-suê cho chúng ta thấy giai đoạn chuyển tiếp của Giô-suê từ chỗ là một người phụ tá ở dưới quyền của dưới bóng của Môi-se và bây giờ thì Giô-suê bắt đầu bước vào một chức vụ chính yếu là một người lãnh đạo chính yếu của dân Israel.
0: Now let's look at 10 qualities of a visionary as they're expressed in the life of Joshua.
1: Bây giờ chúng ta sẽ xem 10 nguyên tắc, 10 đức tính của một người mang khải tượng của Đức Chúa Trời như chúng ta học hỏi thấy trong đời sống của Giô-suê.
0: Number one, a visionary has what I call the forward look.
1: Thứ nhất, người mang khải tượng của Chúa là người hướng mắt nhìn về phía trước, nhìn vào tương lai.
0: When someone of the spiritual stature of the Apostle Paul makes the statement, "This one thing I do," we'd better perk up our spiritual ears.
1: Một người tôi tớ đầy ơn của Đức Chúa Trời như là Phaolô, mà Phaolô bảo rằng đây là điều mà tôi tìm kiếm, thì có lẽ chúng ta nghe nói như vậy chúng ta sẽ phải chú ý.
0: And Paul said in Philippians chapter 3, verse 14.
1: Trong thư Philip chương 3 câu 14, sứ đồ Phaolô ghi rằng.
0: He said, "This one thing I do, I forget what is behind."
1: Và Phaolô bảo rằng có một điều mà tôi quên, đấy là tôi quên lửng mọi sự đằng sau.
0: And I press on to that which is ahead of me.
1: Mà tôi nhắm về phía trước.
0: I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus.
1: Tôi nhắm mục đích mà chạy để dứt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ.
0: Now let me ask you, where is your reference point for life?
1: Tôi xin đặt một câu hỏi với quý vị là cái điểm mà quý vị nhắm vào đó là cái gì trong đời sống của quý vị?
0: Are you fixed toward the future?
1: Quý vị có hướng mắt chăm chú nhìn vào tương lai hay không?
0: And God's desire for the future as it is expressed in the vision that he gives to you.
1: Và quý vị có nhắm vào cái khải tượng mà Đức Chúa Trời đã đặt cho quý vị, đã cho quý vị về tương lai của quý vị hay không? Quý vị có nhắm vào đó hay không?
0: Or is your reference point for life stuck somewhere in the past?
1: Hay là cái điểm mà quý vị nhắm vào đó nó ở một cái chỗ nào đó mà quý vị đã chạy qua rồi.
0: So often I find Christians all over the world whose reference point for life is not in the future but in the past.
1: Có một số rất nhiều người mà tôi đã gặp, một số cơ đốc nhân là cái trọng tâm cuộc đời của họ không phải là trong tương lai mà là một cái gì đó ở trong quá khứ.
0: Unfortunately, they go back to some hurtful, painful experience that keeps moving them and their mindset toward the past instead of toward the future.
1: Một điều đáng tiếc là một cái kinh nghiệm hay một biến cố nào đó trong quá khứ đã cứ vẩn vơ trong tâm trí của họ khiến cho họ cứ phải quay về quá khứ mà thôi.
0: I'm talking to someone right now who struggles with the whole subject and the whole concept of forgiveness.
1: Tôi đang nói chuyện với quý vị là những người đang phải vật lộn với cái sự tha thứ.
0: Because there was some wrong, some injustice that was perpetrated upon you at a point in time in the past.
1: Bởi vì có một người nào đó đã gây sự tổn thương cho quý vị trong một thời điểm nào đó trong quá khứ.
0: Probably this injustice was at the hands of another Christian.
1: Có thể là sự tổn thương này là do một người, một cơ đốc nhân khác gây ra.
0: Perhaps someone very close to you.
1: Có thể là một người rất thân cận với quý vị.
0: Perhaps even a major Christian leader.
1: Có thể là một nhà lãnh đạo hội thánh nổi tiếng.
0: Unforgiveness has a very special and severe sentence that it carries with it.
1: Lòng không tha thứ đem lại một cái hậu quả rất là nặng nề.
0: The sentence for unforgiveness is that you are sentenced to have your reference point for life in the past instead of the future.
1: Cái án phạt của sự không tha thứ đó là đem cái trọng tâm cuộc đời của quý vị thay vì đặt trong tương lai thì lại đặt vào trong quá khứ.
0: It's like a ball and chain that are around you, keeping you from breaking free into God's inheritance for you.
1: Và tôi có thể ví như đó là một cái cục sắt mà nó buộc chặt vào chân của quý vị, khiến cho quý vị không thể nào mà bươn tới phía trước, chạy tới phía trước để đạt được mục đích của Chúa.
0: I was told in my Bible school that there are three major things that sideline men and women in ministry and keep them from being effective.
1: Tôi đã học ở trong trường Kinh Thánh rằng có ba điều mà khiến cho những các nhà lãnh đạo trong hội thánh phải bị phân tán tâm thần, khiến cho họ không đạt được đến mục đích mà Chúa muốn cho họ.
0: The abuse of money.
1: Thứ nhất là sự lạm dụng tiền bạc.
0: The abuse of sex.
1: Sự lạm dụng về tình
0: dục. And the abuse of power.
1: Và thứ ba là sự lạm dụng về quyền hành.
0: Certainly these three tragedies have befallen many Christian leaders.
1: Và chắc chắn rằng ba cái sự lạm dụng, cái sự vi phạm này.
0: But there is a fourth silent killer in ministry.
1: Đã làm hại cho rất nhiều những nhà lãnh đạo tôn giáo thời hội thánh.
0: That sidelines multiplied thousands of Christian leaders.
1: Đã khiến cho rất nhiều người sa ngã, rất nhiều các nhà lãnh đạo trong hội thánh.
0: It is the silent killer of unforgiveness.
1: Đó chính là sự không tha thứ.
0: Unforgiveness, if not dealt with very quickly, the hurt will move to anger.
1: Và nếu sự không tha thứ đó mà không có được chúng ta giải quyết đó, thì nó sẽ biến ra một cái sự giận dữ.
0: Unless we deal with the anger then turns inward and becomes bitterness.
1: Và nếu sự giận dữ đó mà chúng ta không giải quyết nó, thì nó sẽ đi sâu vào trong lòng chúng ta.
0: And the writer of the book of Hebrews said, "Be careful, watch out."
1: Và tác giả của thư Hebrew đã bảo rằng hãy coi chừng.
0: Be careful lest a root of bitterness get inside of you.
1: Hãy coi chừng kẻo rễ đắng sẽ đâm ra, sẽ châm vào trong lòng của quý vị.
0: A root of bitterness, something internal.
1: Rễ đắng, rễ của sự cay đắng.
0: More than a surface
1: là
0: problem.
1: Là đâm sâu vào trong lòng chúng ta, nó không hiện ra.
0: And the writer of Hebrews says that the consequence of that bitterness is that many people are defiled.
1: Và tác giả thư Hebrew cũng cho biết rằng cái hậu quả của cái rễ cay đắng đó, nó khiến cho rất nhiều người sẽ bị ô uế.
0: And since Jesus loves his precious sheep,
1: và vì Chúa Giêsu yêu mến các con chiên của Ngài,
0: he will not allow for a long measure of time the defilement of his sheep because of an embittered shepherd.
1: Và Chúa sẽ không muốn cho các con cái của Ngài phải chịu đựng lâu dài bởi vì cái sự cay đắng trong lòng của một người lãnh đạo trong hội thánh.
0: That's why it's so very important for us to deal with this right now.
1: Và do đó mà chúng ta cần phải giải quyết ngay trong giây phút này.
0: For someone listening to me, this will be the most important thing I have to say in all of this series.
1: Và có một số người quý vị đang theo dõi bài học này, có thể đây là điều quan trọng nhất mà tôi nói với quý vị đây.
0: You see, you may try to run from this.
1: Có thể quý vị tìm cách quý vị chạy trốn khỏi cái vấn đề này.
0: And take in another series or go to another seminar.
1: Hoặc là quý vị tìm cách để mà sang một cái bài học khác hoặc là tham dự một cái chương trình
0: khác. Thinking that will be the key to unlocking effective ministry.
1: Và tưởng rằng những cái việc mà chúng ta theo học như vậy có thể giúp cho chúng ta mở cái cánh cửa để mà bước vào trong một chức vụ đầy ơn khác.
0: The Holy Spirit will constantly bring you back until you deal with this issue.
1: Nhưng Đức Thánh Linh sẽ tiếp tục đem quý vị trở lại để mà cho đến khi nào quý vị sẵn sàng đối phó với giải quyết cái nan đề này.
0: Because forgiveness is what releases you into your destiny and into a fulfillment of the vision that God gives to you.
1: Bởi vì sự tha thứ sẽ đem quý vị đến với cái mục tiêu, đến với cái khải tượng và sự thành tựu cái khải tượng mà Chúa ban cho quý vị.
0: What does forgiveness look like?
1: Sự tha thứ thì nó như thế nào?
0: What steps do you take to truly forgive someone?
1: Chúng ta sẽ phải làm những điều gì để mà có thể thật sự tha thứ một người khác?
0: I believe Jesus gave us a 4-point plan in the Sermon on the Mount.
1: Tôi tin là Chúa Giêsu đã cho chúng ta có một cái kế hoạch gồm có 4 phần ở trong bài giảng trên núi.
0: In Matthew chapter 5 verse 44.
1: Trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 44.
0: Jesus gave a 4-point plan.
1: Jesus đã đưa ra một kế hoạch gồm có 4 phần.
0: Number one, he said, love your enemies.
1: Thứ nhất, Chúa bảo là hãy yêu kẻ thù.
0: Bless those who curse you.
1: Và ban phước cho những người nào mà
0: do good to those who use you.
1: Và làm việc lành cho những người mà hãm hại các con.
0: And fourth, pray for them.
1: Và thứ tư là cầu nguyện cho họ.
0: I believe this is a sequential plan that the Lord gives us to break us free from unforgiveness.
1: Tôi tin rằng đây là một cái chương trình mà Chúa đã ban cho chúng ta để chúng ta có thể phá vỡ cái sự không tha thứ trong lòng chúng ta.
0: First, Jesus said to love your enemies.
1: Thứ nhất, Chúa bảo chúng ta hãy yêu kẻ thù.
0: That doesn't mean we have to have some syrupy emotion concerning them.
1: Điều đó không có nghĩa là chúng ta cần phải có một cái cảm xúc thương yêu đối với người khác.
0: It means that we loose them and exonerate them from any responsibility for our spiritual condition.
1: Và nhưng mà điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ buông tha họ và không để cho họ phải gánh vác cái trách nhiệm cho cái đời sống tâm linh của chúng ta nữa.
0: And we truly desire God's best for the one who hurt us.
1: Và chúng ta thật lòng ước ao những điều tốt đẹp nhất của Chúa cho những người mà đang hãm hại chúng ta.
0: One morning as I was shaving, the Holy Spirit gave me a revelation.
1: Một buổi sáng nọ khi mà tôi đang cạo râu thì Chúa Thánh Linh cho tôi có một sự
0: mặc khải. As I was looking in the mirror, the Lord spoke to my heart.
1: Khi mà tôi đang nhìn vào trong gương thì Chúa phán với lòng tôi như vậy.
0: And he said, "You're looking at the only man on planet Earth who can throw you out of God's will for your life."
1: Chúa bảo với tôi là con đang nhìn thấy người duy nhất trên thế gian này mà có thể khiến cho con đi ra khỏi đường lối của Chúa.
0: Nobody's words against you.
1: Sẽ không có ai mà nói những điều gì xâm phạm đến con đâu.
0: No one's actions against
1: you. Sẽ không có một không phải là những cái hành động của người khác làm
0: hại
1: con.
0: Have the authority to throw you out of God's will for your life.
1: Tất cả những gì người ta nói hay người ta làm hại con sẽ không thể nào mà xô đẩy con ra khỏi đường lối của Chúa.
0: No other person has that kind of power over you.
1: Không có một người nào khác mà có quyền lực như vậy đối với con.
0: Actions against you cannot ultimately hurt you.
1: Tất cả những hành động xúc phạm đến con sẽ không thể nào mà hãm hại con.
0: Only your reaction to what happens to you can ultimately hurt you.
1: Chỉ có những cái thái độ, cái phản ứng của con đối với những hành động của người khác mới thật sự đem đến sự.
0: So Jesus said, make a choice to desire God's best for the one who hurt you.
1: Do đó, tha thứ có nghĩa là chúng ta thật lòng mong muốn những điều gì tốt đẹp nhất của Chúa dành cho những người mà đang hãm hại chúng ta.
0: Then the Lord said, bless those who curse you.
1: Và thứ nhì, Chúa bảo là hãy chúc phước cho những kẻ rủa xả các con.
0: Having made a choice to love them and desire God's best for them.
1: Và nếu mà chúng ta đã quyết định là tha thứ và ước ao những điều tốt đẹp nhất của Chúa cho người đó.
0: We take the choice that we put in our heart and we put it in our mouth.
1: Tức là chúng ta đã quyết định trong lòng và chúng ta đã quyết định nói ra ngoài miệng.
0: And we hear ourselves pronouncing blessing on the one who wronged us.
1: Và chính chúng ta cũng nghe thấy những lời chúng ta chúc phước cho những người mà hãm hại chúng ta.
0: There's something very liberating about that.
1: Thì nó là một cái sự giải thoát.
0: It becomes a day of liberation not only for the person you release.
1: Nó chẳng những là chúng ta làm như vậy để giải thoát cho cái người kia, người đã bị chúng ta thù ghét.
0: But it's your day of spiritual liberation as well.
1: Nhưng mà nó cũng là một cái sự giải thoát cho chính chúng ta nữa.
0: And then the Lord said, "Do good to them."
1: Và rồi Chúa bảo chúng ta là hãy làm phước cho người đó.
0: The Holy Spirit will speak something specific to your heart for the healing of the relationship.
1: Và Chúa Thánh Linh sẽ phán những điều hết sức là chi tiết rõ ràng để làm sao để mà phục hòa lại cái sự rạn vỡ đó, sự rạn.
0: You say, "Well, what if that person doesn't respond?"
1: Rồi quý vị lại thắc mắc, nhưng mà nếu mà cái người kia họ không có,
0: well, then you're
1: không
0: free.
1: Làm hòa lại thì sao?
0: We're talking about your liberation.
1: Thì khi đó quý vị hoàn toàn được tự do.
0: And your fulfillment of the destiny that God has given to you.
1: Bởi vì chúng ta đang đề cập đến cái việc mà chính quý vị làm sao để đạt được cái khải tượng, cái mục đích mà Chúa muốn
0: cho mình. Love your enemies.
1: Yêu mến kẻ thù.
0: Pronounce blessing on them.
1: Và chúc phước cho họ.
0: Do something good for them.
1: Làm một điều gì đó tốt lành cho họ.
0: And then Jesus said, pray for them.
1: Và Chúa Giêsu cũng bảo rằng hãy cầu nguyện cho họ.
0: Not pray against them.
1: Không phải là cầu nguyện để hãm hại họ, nhưng mà cầu nguyện cho họ.
0: That's a fourfold step into a liberated life of forgiveness.
1: Đây chính là bốn cái bước để chúng ta có thể bước vào trong cái sự tha thứ và đem đến sự giải
0: phóng. Now the Holy Spirit is speaking very clearly one specific word right now across the body of Christ and across the nations.
1: Và Chúa Thánh Linh đang phán một điều rất là rõ ràng cho khắp tất cả mọi người trong hội thánh, khắp tất cả mọi người trong hội thánh trên thế giới này.
0: And that word is reconciliation.
1: Và câu nói đó, chữ đó là chữ giảng hòa.
0: We're to be reconciled across denominational barriers.
1: Chúng ta sẽ phải giảng hòa, phải phục hòa giữa các hệ phái này với hệ phái
0: reconciled
1: khác.
0: In relationships where there's been woundedness in the past.
1: Và phục hòa trong những mối tương giao mà trước kia đã có những cái sự tổn thương.
0: Reconciled in the hurts between men and women.
1: Giảng hòa giữa đàn ông và đàn bà, giữa phái nam và phái nữ.
0: Reconciled in the ethnic clashes that the devil is using to rip many nations apart today.
1: Và giảng hòa giữa những sự tranh chấp và những sự bất hòa về chủng tộc mà đã xảy ra từ trong các quốc gia khác nhau.
2: If you would like to know more about this radio presentation from the International School of Ministry, you may call country code plus 1-909-478-3330 or go to ISOM.org. That's ISOM.org. Once again, you may phone country code plus 1-909-478-3330 or go to ISOM.org.